I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss!

0: Dersom kona skulle finne på å være utro, hva gjør man da? Vel, i India så det en mann som har funnet ut at eneste løsningen når det skjer, det å klatre opp i et tre.
1: Ja, det sier jo seg selv, det jo en helt logisk løsning.
0: Ja.
1: Det var en Sanjay som kom hjem fra jobb en gang og åpnet døra. Og der
0: spesielt
1: var
0: hvis du har lest litt for mye Nøtteliten.
1: Tydeligvis. Jeg vet ikke om de har så mye nøttetrær i India, men etter han fant kona til køys med naboen, så krabba han i hvert fall opp i et guava-tre.
0: Ja.
1: Og der har han nå suttet og kokkelurt i 9 måneder. Hvor han da
0: definisjonen på kokkulere, det er vel...
1: Han har i hvert fall suttet der oppe og ja, levt på guava-frukt. Og
0: okay. Altså han spiser av treet?
1: Han spiser av treet.
0: Er det han gjort i 9 måneder?
1: Ja,
0: han har... Hvordan er det med deg? Hvis jeg spiser litt mye frukt, så blir jeg litt sånn løs i magen. Jeg vet ikke, jeg, jo, det... 9 måneder på frukt oppi et tre, vet ikke, det kan være at du er uheldig for om... Ja, det blir ganske godt gjødsla, du vet, at treet kanskje...
1: Det blir veldig godt gjødsla, for han klatrer ikke ned for å gå og gjøre sitt fornødende heller. Det,
0: han bare setter seg ut på
1: kanten
0: med
1: greier. Det kommer i frifall, men det er slektinger som innom å hive, jeg vet ikke, en kjeksbit opp den i den og vann.
0: Okay.
1: Kona, hun har nå flyttet hjem til foreldrene, og hun nekter fremdeles å be om unnskyldning, så jeg vet ikke, kanskje...
0: Så huset er tomt, og han sitter opp i treet?
1: Ja, som de må frem i sag eller et eller annet for å få han ned.
0: Så lenge det er frukt, så er det greit.
1: Da er det nok greit.

0: Dersom du drar utenlands for å få gjort noe plastisk kirurgi, så ikke ta det som en selvfølge at du kommer deg hjem igjen, men hvorfor det?
1: Ja, i hvert fall hvis det dreier seg om ansiktet, så kan det fort bli et problem, for etter du har vært skåret og piller på, så hovner du jo ganske kraftig opp, og da ligner du plutselig ikke på passbildet ditt lenger.
0: Nei, det er akkurat det, og det som skjedde med disse damene du nå skal fortelle om, det var det at de ble stående sted i Sør-Korea, der de hadde vært og fått ommøblert ansiktet sitt.
1: Ja, og det var disse tre damene som fant ut at vi har 8 dager ferie fra jobben. Hva gjør vi? Jo, vi stikker bort til Sør-Korea og får gjort litt jobb på ansiktet. Så har vi brukt ferien på noe fornuftig.
0: Litt jobb på ansiktet.
1: Yes, litt sånn nippentakk her og der. Og de var veldig fornøyde for så vidt, men problemet er jo det at de så jo ut som noen fotballer i ansiktet.
0: Ups.
1: Ja, polstret litt her og der, og det så helt forferdelig ut. Kom på flyplassen og så
0: Ja.
1: Og så holdt de opp passet sitt, og de i passkontrollen bare
0: tror ikke dette er
1: det. Det er veldig vanskelig å si om det er deg, for de liksom, du ser jo som en fotball. Hele hovet ditt er jo, det var jo så hovent at du ser knapt nok øyne eller munnen eller noe sånt, det bare står på spreng.
0: Og selv etter at hevelsene har roet seg, så er det ikke sikkert du kjenner de igjen. De har tross alt ommøblert det meste her.
1: Det er veldig problematisk, og kanskje det er dyrt å gjøre det i hjemlandet, men det har gjerne sin fordel. Du slipper liksom tilbringe en uke og to på flyplass hotell. Plutselig så blir det så dyrt som kirurgien hjemme hadde kostet likevel.
0: Det er noen praktiske utfordringer, det ser vi.
1: Enkelt og greit.

Radio Haugaland, folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveitdal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftligt, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av strandet med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men det, da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: Så jeg kan...
0: Og dere er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og hele herligheten som vi nå snakker om. Det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg altså.
0: Speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bok pakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf for å få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig og få vekk det der sura gapet på Saltveit.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammelvei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enklest, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-Sio på Ekrene.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklest.
0: Oh, ja. Ja,
1: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

0: Disse gamle telefonkioskene, jeg synes de er litt charmerende så gøy.
1: Jeg er helt enige. Når man reiser bort til London og ser de der også, jeg blir jo helt nostalgisk. Det er nesten kjekkere å ringe hjemme fra en av de enn bare å bruke mobilen.
0: Ja, jeg husker vi var der borte og skulle lage musikkvideo i forbindelse med Talent Haugaland. Og da fant vi en telefonkiosk nede med Themsen. Mm. Og ikke så langt ifra London, nei. Og da fant jeg ut at vi må jo filme litt, altså disse tradisjonsrike engelske telefonkioskene, dette må man bare få med, liksom. Men det var jo bare et lite problem, fordi at denne telefonkiosken ble jo ikke brukt til å ringe i lenger.
1: Jo da.
0: Jeg sto nok sikkert der til pynt, fordi han var fin og godt plassert.
1: Ja.
0: Men folk brukte jo ikke den til å ringe med, selv om det gikk an.
1: Hva brukte de den til?
0: Nei, det var offentlig toalett.
1: Da er det nok litt bedre å ta turen opp.
0: Så når du åpner døra der, så bare...
1: Ja, nei takk.
0: Slo de ansiktet ditt.
1: Du er nok bedre å ta turen opp til Os. Der er en Karsten Finnema. Han hadde klart å bytte til seg en sånn telefonkiosk. Og den har han suttet på kanten der berget der med brygge. Og den har han faktisk gjort om til en dusj.
0: Ja.
1: Så kanskje det hadde vært en idé for deg borte med London også.
0: Ja, gjort den om til dusja.
1: Ja, han har koblet.
0: Det ble fort renere.
1: Ja.
0: Og lukter litt bedre.
1: Lukter mye bedre. Han sier de bruker det når de kommer opp og hvor bader i sjøen og spiler av seg saltvannet. Så det er jo kanskje en idé å installere dusjer rundt omkring i hele Norge.
0: Selger de som dusjkabinett?
1: Mhm.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Køen for å fylle drivstoff ved bensinstasjonen på Nordby shoppingcenter I Sverige var I ettermiddag så lang at deler av parkeringsplassen måtte sperres av. Senterleder Ståle Løvheim sier trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff ble borte. På Nordby kostet bensin I dag rundt 17 kroner per liter. Samtidig ligger prisen på nesten 30 kroner literen flere steder I Norge. Bodø-Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist, det var tema.
2: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK I fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet I første omgang vil henvende seg til menn I alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Her til slutt tar vi igjen med at Henriette Jæger tok en sterk andreplass på dagens 400 meter I Ultimate Championship I Budapest med tiden 49,28. Med det sikret hun seg også nesten 700 000 kroner. 23 år gamle Jæger sier pengene skal gå rett inn på sparekonto til hus. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
6: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
7: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk, hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
6: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av Banken Hotell har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut & Go!
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: utrust på Bygnes 5285 0707.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Køen for å fylle drivstoff ved bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter i Sverige var i ettermiddag så lang at deler av parkeringsplassen måtte sperres av. Senterleder Ståle Løvheim sier trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff ble borte. På Nordby kostet bensin i dag rundt 17 kroner per liter. Samtidig ligger prisen på nesten 30 kroner literen flere steder i Norge. Bodø/Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist, det var tema.
2: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Her til slutt tar vi igjen med at Henriette Jæger tok en sterk andreplass på dagens 400 meter i Ultimate Championship i Budapest med tiden 49,28. Med det sikret hun seg også nesten 700 000 kroner. 23 år gamle Jæger sier pengene skal gå rett inn på sparekonto til hus. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Fjerde, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skya, nordlig, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.

0: Disse fordelene for elbileierer, de forsvinner gradvis. Dette har vi jo snakket om tidligere, og dette er jo noe som blir trappet ned på fra år til år. Det kommer en ny nedtrapping nå med nyttår, dårlig nytt for alle som skal kjøpe seg elbil. Fordi nå skal det bli ytterligere halvering av momsgrenser. Det er momsfritak for biler under 300 000 nå, men den skal reduseres til 150 000. Det betyr at populære bilmodeller kan bli så mye som 40 000 kroner dyrere. Tror du det betyr at folk kommer til å begynne å kjøpe bensin- og dieselbiler igjen?
1: Nei, det tror jeg ikke, men det er ganske typisk. Først vil de ha alle til å kjøpe elbil og legge til rette, forholdene til rette for det. Og når de ser at folk gjør det, så tar de vekk de fordelene som... Det er et mønster vi kjenner igjen fra businessen generelt.
0: Ja, ja.
1: Så det overrasker meg ikke det egentlig. Lokketilbud, ja. Det kom for å bli. Altså, de fleste partnerne som kjøper biler i dag, det er elbiler, og det vil det være for fremdeles.
0: Ja, altså bruktbiler er jo ofte da diesel og bensin, mens nye biler i all hovedsak er elbiler. Jeg tror det er, 95% eller noe
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, det kan jeg tenke meg, ja.
0: Det er i hvert fall elbiler folk vil ha om dagen, og hvis de blir 40 000 kroner dyrere, så tror du ikke det betyr noe?
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Fordi at en bil vil jo fort koste 500-600 000 kroner hvis du skal kjøpe en ny bil. Så hvis den blir da 540 eller 640 000 i stedet for, så tror du ikke det har så mye å si?
1: Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror ganske mange må etter hvert... besinner seg i forhold til antall biler. De har ganske mange husstander som har to biler.
0: Mm.
1: Jeg tror det går mer på deg altså, at de må tenke litt mer rasjonelt og ha en bil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn som vi hadde før i tida?
1: Ja, rett og slett. Det virker...
0: Ja, er det mer normal når to biler er?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ser du
1: det? Ja, det tror jeg. Det mener jeg bestemt at det er... Ja. Jeg hører mange som har det.
0: Ja, faktisk, jeg må jo innrømme at en periode i ungdommen så hadde jeg faktisk tre biler.
1: Ja. Men da var det kanskje fordi du hadde en spesiell bilinteresse?
0: Nei, det var jo ikke det. Det var rett og slett...
1: Det var praktiske ting?
0: Nei, var det heller ikke.
1: Nei?
0: Nei, jeg var fel å skru, vet du.
1: Åja, ja.
0: Men, sånn er livet.
1: Ja.
0: Jeg hadde en bil igjen.
1: Du har en bil igjen.
0: Ja, og den virker.
1: Og den virker.
0: Ja. Biler som virker, hot or not.
1: Det er hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Blixnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Et skip med 240 personer ombord er savnet I Indonesia. Skipet mistet kontakten under uvær på vei over Java-havet, og det igangsatt en redningsaksjon. En mann I 60-årene kjørt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Lillestrøm. En mann og en kvinne I 30-årene pågrepet etter hendelsen. De to siktet for kroppskrenkelse og kjørt til arresten og skal senere avhøres. En mann I 30-årene kjørt til sykehus med alvorlige skader etter slagsmål I Oslo. Tre menn I 20-årene har status som pågrepet. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig I gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad vil folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I byen. Donald Trumps barndomshjem I Queens I New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I fem år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk, hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjerde, presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no.

0: Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen og skal bidra til tryggere boforhold for mer enn 400 000 mennesker på flykt. Ja, det må jo være en god sak.
1: Ja, absolutt. Det er jo alltid folk på flykt.
0: Ja, men kan det noen gang bli nok penger til den slags hjelp? Det gjør jo ikke det. Det er jo akkurat et svart hål.
1: Ja, men det, hvis de disponerer det rett, altså til konkrete formål, til helt konkrete tiltak.
0: Sånn at du kan se resultatene.
1: Ja, ja, så finnes det, da er det ikke bare et svart hål, det er jo ikke det.
0: Altså, det er akkurat det. Så når en skal be om støtte til den slags ting i forbindelse med TV-aksjonen her også, så til mer konkret enn kan være, det er konkret det tiltaket vi skal støtte, sånn at en da gjerne etterpå kan se at dette har hjulpet. Det er mer motiverende til neste TV-aksjon. Denne gangen så er det da hjelpearbeid i Syria, Gaza, Afghanistan, Chad, Sudan og Kongo. Så det er ganske spredt da, disse midlene skal til forskjellige land.
1: Ja, nå har jeg ikke oversikt der, men jeg bare hører du nevne Gaza. Hvordan kommer de inn der i det hele tatt med noe hjelp? Altså, det virker jo helt
0: fastlås, ja.
1: Ja, ja, ja. Israel slipper jo ikke til det hele tatt. Nesten ikke. Jeg synes Sunni han Egeland, så året til år må sitte på TV og, se, og høres litt like trist ut.
0: Ja. Og det verste av alt, de intervjuer han jo på internasjonale medier også, han der, og han forteller hvor fælt det er her og der.
1: Ja.
0: Og han ser alltid like dratt ut i ansikt. Og triste.
1: Ja, og han forteller sikkert bare sannheten.
0: Ja, gjør selvfølgelig han det. Han gjør en fantastisk jobb.
1: Og akkurat så akkurat går det i Gaza der, så jeg vet ikke hvordan det hjelper, men mye av de andre prosjektene du sa der, kan fort bli hjelpet nå det.
0: Ja. Syria for eksempel, klart det kan hjelpe nå, fordi at de er ferd med, de har fått slutt på krigen. Nå er jo de blitt anerkjent av det internasjonale samfunnet, til og med Donald Trump har gått god for den nye lederen i Syria, som tidligere var IS-leder. Så det er bedring for noen og enhver. Så det ser ut som Syria er på god bedring, og så litt midler inn den veien for å hjelpe deg i gang igjen. Det kan sikkert være smart. Afghanistan, jeg vet ikke, det er jo Taliban som styrer. Hvor mye får du egentlig gjort det? Chad, Sudan og Kongo, altså det er flere sentralafrikanske land som har store problemer. Det burde jo mer at hjelp til selvhjelp-typen hjelp, kanskje, jeg vet ikke, men det får de finne ut av. I alle fall, bøssebærerne skal gå fra dør til dør rundt 2 timer, søndag 18. oktober, så det er enda en stund til. Og så etterlyser en selvfølgelig bøssebærer, da. Så da må en ta kontakt med kommunene sine for å bli bøssebærer.
1: Og den skulle nesten tro at bøssebærer var litt på vei ut, men jeg meg trenger like mange som før. Vipsing er jo, om ikke kom for å bli, så i alle fall i mange år. Kanskje det kommer for å bli jo. Men tydeligvis så er det visse ting i samfunnet som krever det gode gammeldags måtene å gjøre det på.
0: De gjør jo en fantastisk jobb på NRK, altså hvor de da snakker til publikum og forteller om prosjektene sine og hvordan pengene skal brukes, og så overviser deg gjennom TV-ruta, og så vipser du bare.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det fungerer.
1: Det er et alternativ.
0: Ja, men det fungerer veldig bra.
1: Ja.
0: Så jeg er nesten litt overrasket, som du sier, over at det fortsatt er like stor behov for bøssebærer. Jeg hadde besøk av bøssebærer i fjor, og jeg hadde noen penger i lommaboken. Jeg tror jeg ga de 500 kroner, og de så rimelig sjokka ut.
1: Når det kom med 500 kroner?
0: Ja, det var tydeligvis ikke vanlig at du ga så mye da.
1: Nei.
0: Men jeg hadde bare 500 kroner å sette.
1: Jeg tror kanskje 100 er veldig vanlig.
0: Ja.
1: Ja. 50 eller 100.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, i hvert fall sånn som det var før i tid også.
0: Ja, ja. Men gi så det måned, folkens. Det er TV-aksjon den 18. oktober. Og for alle som har muligheten, bli bøssebærer.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salhusveien. Telefon 5270-4980.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En person er omkommet og 102 er reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten i Javahavet i dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer ombord. En mann i 60-årene er kjørt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Lillestrøm. En mann og en kvinne i 30-årene er pågrepet etter hendelsen. De to er siktet for kroppskrenkelse og er kjørt til arresten og skal senere avhøres. En mann i 30-årene er kjørt til sykehus med alvorlige skader etter slagsmål i Oslo. Tre menn i 20-årene har status som pågrepet. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig i gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad vil folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i byen. Donald Trumps barndomshjem i Queens i New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I fem år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Når vi kommer ut I oktober, så det ikke bare TV-aksjon, men det også kunngjøring av Nobels fredsprisvinneren for året. Det skjer 9. oktober klokken 11 på det norske Nobelinstituttet I Oslo. Forresten, har du vært der?
1: Nei, aldri vært der.
0: Nei?
1: Jeg har ikke vært på Stortinget heller.
0: Å, nei, ser du det?
1: Nei, det mye jeg ikke har vært på. Det ja, I Oslo, ja. Ja.
0: Nei, nei, men det, da får du ta en neste gang du på kamp, alt jeg får si.
1: Ja, ja, ja.
0: Reise tidligere, ta en runde og kikke på litt severdigheter.
1: Det flere plasser jeg ikke har vært på.
0: Nei, det var ingen av vikingmuseet.
1: Nei, nei. Jeg har vært på mye pubber der og restauranter.
0: Ja, ikke sitt Osebergskip, ingenting, nei.
1: Nei, jeg heller ikke.
0: Nei, nei.
1: Nei. Jeg har egentlig aldri vært I Oslo lenge nok til at jeg har...
0: Brudd deg?
1: Nei, at jeg har tatt meg tid til
0: så
1: den
0: du,
1: type ting.
0: Så enten ser du på konsert, eller så fotballkamp.
1: Ja, ja, det stemmer
0: opplevelser,
1: det.
0: Opplevelser, opplevelser, opplevelser.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det bra. Du, ja, vi snakker om Nobels fredspris, før vi sporer helt fullstendig av her. det Donald Trump som tror du blir utkåret som vinner?
1: Som I fjor, og året derfor, så altså, han jo alltid nominert. Denne gangen han faktisk nominert av Netanyahu. Det skjedde jo på direkte sendt TV her I vinter, at han ble nominert der.
0: Ja.
1: Så, men moralt så det jo hemmelighold, både hvem som nominert, og hvem som nominerer I 50 år. Men det lekker alltid ut, eller det lekker ut, altså,
0: ja,
1: det kommer alltid ut at Trump nominert.
0: Ja, men ja. Altså det jo til og med norske politikere som nominerer Trump.
1: Ja, det det også. Ja.
0: Men de har sagt at de angrer på dette.
1: Ja, ja, ja. Så han nominert. Han, men da holdt på å si, de har, jeg lurer meg på om det 280 som de gikk ut med var nominert denne gangen, en liten
0: 287 faktisk.
1: Akkurat, ja.
0: 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner.
1: Ja, ok. Så det nok å velge I, og nå det helt sikkert kommet veldig langt i å spisse det inn mot den som til slutt vinner. Jeg hørte et interessant intervju med kommittelederen her for en del måneder siden, hvor han fortalte om prosessen. Ja, nå det så voldsomt langt tungt inn I slutten, det helt sikker på. Så det vil komme en... De ville jo avgjøre dette her noen dager eller noen uker før.
0: De var under et voldsomt press I fjor, ja. Følte jeg, I forhold til at Trump nærmest krevde at han skulle være vinneren.
1: Ja.
0: Presset like stort nå? Tror du det foregår en del korridorpolitikk fra Trump sine håndlangere nær sagt, som med å presse og prøve å påvirke det de kan?
1: Men de veldig flinke på å bare neglisjere det.
0: Vi spørte det valg I USA, mellomvalg I november, så hvis han hadde vunnet fredsprisen, så kunne det betydde noe for valget han sier.
1: Nei, det faktisk så absurd at noen går rundt og tror eller har frykt at han skal vinne den prisen, for han bare med å lese innledningen av fredsdokumentet der, så vil du skjønne at han ikke egentlig kandidat. Han kommer ikke til å vinne det I hvert fall.
0: Mm.
1: Så den er sikker på de. Men de takler det veldig bra. De tar det inn og er en av kandidatene, og så kommenterer de det aldri. Mm. Jeg merker til det, de kommenterer aldri noe. Før vinneren kåret, da kommer de med en kommentar.
0: Ja.
1: De kommenterer ingen av kandidaterne. De veldig profesjonelle på det.
0: Jeg ser her at Ukrainas president, Vladimir Zelensky, nominert. FNs spesialutsending for Palestina, samt innbyggerne I Sør-Korea. Tenk på det, du.
1: Ja.
0: Innbyggerne I Sør-Korea.
1: Generelt innbyggerne?
0: Ja. Ja. For fredsarbeidet sitt I Asia, da, antar jeg. Det ganske fantastisk. Tenk hvis innbyggerne I Sør-Korea vinner Nobels fredspris. Det hadde jo vært ganske fantastisk.
1: Ja.
0: Men hva hvis Vladimir Zelensky vinner? Det vil jo være et, det vil bli mye styr rundt det, tenker jeg.
1: Ja, det jo av og til er det politikere som blir valgt. Andre ganger det jo totalt ukjente foreninger eller ukjente personer. De varierer veldig mye. Men det er ikke noe kunststykke å bli nominert.
0: En ting jeg må ta med her I forhold til nominerte. Jeg ser her at den amerikanske byen Minneapolis nominert I år. Og bakgrunnen jo selvfølgelig ICE sine drap. De skjøt jo da sine egne innbyggere når de prøvde å lete etter ulovlige immigranter. Visst at Minneapolis skulle bli... vinne Nobels fredspris, så hadde jo det vært en skikkelig på nasen for Donald Trump.
1: Ja.
0: Det hadde blitt styr.
1: Ja. Ja, nej, men vi får vänta och se. Det är alltid spännande när kommittéledaren kommer ut klockan 11, akkurat precis 11.
0: Ja, ja.
1: Och kommer med den orden. Då står Norge stille.
0: Här är det en del spännande alternativ för att säga det.
1: Ja, och bara det att du nämner upp alla serier som tydligtvis då har blivit läckage på. Ja. Det är ganska många det alltså. Men det är inte säkert att det är någon av dig som vinner.
0: Nej. Ofta inte, men okej. Okay. Ja. Det är i alla fall lite action på gång här.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja. Nobels fredspris, hot or not?
1: Den är hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss, det, Geir.
7: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Mala på.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Flere naboer meldte fra til kommunen og fastlege om sine bekymringer knyttet til familien I Lysneveien I Ski. Denne uken ble kvinnen som drepte sin egen mor og bror I 2024 frikjent, og retten la vekt på de vanskelige forholdene og omstendighetene I hjemmet. Du kan se bilder av boforholdene på VG.no og lese hvorfor VG velger å publisere disse. En person omkommet og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten I Javahavet I dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer ombord. Minst 76 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine I Jemen siden juli, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Bakgrunnen en dramatisk militær offensiv der Houthi-opprørerne på kort tid har erobret flere byer langs Rødehavskysten. Houthiene nå I posisjon til å kontrollere Bab el-Mandeb-stredet, som viktig for petroleumseksporten. Oljeprisen har allerede steget til over 100 dollar per fat. Valglokalene I Sverige har nå åpnet, og de holder åpent fram til klokken 20 før opptellingen starter. Svenskene stemmer samtidig I valg til riksdagen, regionene og kommunene. Meningsmålinger viser at det jevnt mellom Ulf Kristersson og Magdalena Andersson. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: smelter kavet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Cut and go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Den oppvoksende generasjonen er kanskje mer bekymret for livet I havet enn oss som litt grann voksnere, tror du? Ja. Har jeg rett I det?
1: Stemmer det.
0: Ja. Det sånn at dere diskuterer det, holdt jeg på å si, I vennekretsen og sånne ting?
1: Det går veldig... Ikke min generasjon, kanskje. Nei. Men det et tema som blir brakt opp ofte.
0: Så folk opptatt av dette, altså, de som ja. Yngre? Nei, fordi at når vi vokste opp, så var det aldri et issue, det var ingen som Nei. Snakket om det en gang. Hva den bekymrer seg mest for? Er det mikroplast I havet? Forurensing? Eller hva det går I?
1: Det vel mikroplast I havet, ja. Plasten. Og fremtiden med hvordan dyrelivet, eller plasten vil ha påvirkning I livet, da, I sjøen. Det det som skremmende, så jeg føler må bli tatt opp og på en måte håndtert ja. I fremtiden.
0: Vi har jo gjort mye I Norge, vi ligger ganske langt fremme I forhold til den slags tiltak. Dette med returordning for flaskepant, for eksempel, ja. Det var vi veldig tidlig ute med i Norge. Så det veldig lite flasker som ligger og flyter rundt om etter.
1: Det det, med et veldig godt eksemplar.
0: Ja, jeg tror det. Og så dette med plastikkpåser også, der har vi jo gjort et løft.
1: Ja.
0: Nå koster jo en plastikkpåse en nyra og
1: det gjør det.
0: Og et par fingre. Men folk har jo I stadig større grad med seg handlenett og sekker og sånne ting når de går og handler. Så det blir mindre og mindre brukt påser. Og du ser vel ikke så mye påser ligger flyter rundt om I naturen lenger heller. Ikke, det blir jo dumt. Og så har vi jo vært veldig flinke de siste årene med å, altså frivillige og vellag og mine foreninger, de stiller opp og rundt både strender og områder
1: Mange
0: I
1: naturen. Mange som
0: flinke. Ja, altså, dette var jo helt utenkelig for bare 20-30 år siden. Det fantes ikke den slags.
1: Nettopp.
0: Så det helt tydelig at folk blitt opptatt av dette, og at en deltar. Men du mener altså at de som vokser opp I dag mer opptatt av det, sånn at det ikke sånn at når neste generasjon overtar nær sagt, så det slutt på å ta vare på miljøet?
1: Nei, det vil jeg ikke tro. Og håpa, ikke minst. Ja. Vi må ta vare på her vi bor nå. På planeten vår, og det måten vi gjør det på å sikre fremtiden og sikre liv I sjøen.
0: Mange jo litt sånn bekymret da, for at uansett hva vi gjør her I Norge, selv om vi best I klassen på alt mulig, så hjelper jo det fryktelig lite. Vi 5,6 millioner innbyggere, ikke sant? Altså, vi relativt langstrukket land, og vi har lange kyststriper og alt dette, men det klart, det bor 1,4 milliarder kinesere I verden, og det 1,2 milliarder indere, og alle disse her, det forurenser jo mye mer enn alle andre til sammen. Og I USA også, der har de jo bare satt en strek, altså finst av klimatiltak under Donald Trump.
1: Absolutt alt.
0: Så der gir de jo blanke F, ikke sant?
1: Rett
0: og slett. Og hvor mye hjelper det da egentlig at vi rydder litt grann I naturen I Norge?
1: Det akkurat det. Det et fellesprosjekt som alle må gå innom.
0: Men vi puster den samme lufta liksom?
1: Ja, det akkurat det. Ja. Og hvis det bare oss gjør det, så går det skjeis for absolutt alle uansett.
0: Hva skal vi gjøre?
1: Vi må finne en løsning.
0: Og da det internasjonale samarbeid som må til, og jeg tror jo at regjeringen på den ballen der, og de har internasjonale samarbeid med, gjennom både FN og Verdens helseorganisasjon og andre organisasjoner for å se på den slags løsninger. Men det jo interessant å høre at dere som vokser opp I dag faktisk åpenbart mer opptatt av det enn hva de som litt grann eldre. Så det blir bare mer fokus på dette da, vil jeg tro, I årene fremover, ikke mindre.
1: Ja, uten tvil.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Værås brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: kommenterer disse. Minst 76 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine I Jemen siden juli, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Bakgrunnen en dramatisk militær offensiv der Houthi-opprørerne på kort tid har erobret flere byer langs Rødehavskysten, og de nå I posisjon til å kontrollere Bab el-Mandeb-stredet, som viktig for petroleumseksport. Oljeprisen har allerede steget over 100 dollar per fat. Valget I Sverige I gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Kulseng på Norges stafettlag, som løper 4x400 meter I Ultimate Championship I kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget. Dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skya, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Vi skal snakke litt om myter og mysterier. Det er i hvert fall temaet til Sondre Gjerde i dag. Og det du tenker på, det er at det er mer mellom himmel og jord enn ja. Enn det vi kanskje til vanligt våger å snakke om.
1: Ja, det er veldig mye, og det er vanskelig å forklare. Det
0: er... Når jeg vokste opp, hvis du begynte å snakke om liksom, myter og at du trodde på det ene og det andre, så var du gal.
1: Ja. Konspirasjonsteoretiker.
0: Ja, det kan du også si, det var nok av det. I hvert fall når det gjaldt UFO-er og litt sånne ting, sant? Det er mange som bare ler og sier, nei, det finnes ikke. Men det kan vi jo ikke vite.
1: Nei, det er akkurat det.
0: Jeg hører jo en del sånne fysikere og professorer alltid på seg, som lever av å prøve å forklare forskjellige ting.
1: Nettopp.
0: Ser du det at sannheten er jo bare så veldig enkel at vi vet ikke.
1: Ja.
0: Du kan tenke deg, hvis det er en sivilisasjon en eller annen plass i universet, som er 1 milliard år
1: ja.
0: Foran oss, så kan vi ikke engang forestille oss
1: hvilken
0: teknologi og muligheter og hvordan et liv med den teknologiske utviklingen, hvordan den i hele tatt vil se ut.
1: Ja.
0: Vi har ingen idé engang.
1: Ikke en anelse.
0: Ikke en anelse. Så prøve å forklare at det ene og det andre er mulig eller ikke,
1: ja.
0: Med vår forståelse av universet, det blir litt arrogant
1: litt
0: og tullete.
1: Veldig arrogant.
0: Sannheten er nok som disse her professorene sier, at vi vet rett og slett ikke.
1: Nei.
0: Vi prøver å finne ut av det. Vi er der vi er, og så får vi se. Men vi vet jo hva vi har. Og forholde oss til det.
1: Ja.
0: Og så er det jo alt dette her en spirituelle, da. Folk tror på forskjellige guder og religioner, og det er forskjellige
1: alle
0: religioner.
1: Alle har sin synspunkt på
0: hvordan...
1: Hvilken gud som er deres gud.
0: Ja. Men vi har kommet oss litt videre på meg.
1: Vi har kommet oss godt videre.
0: Mens når du snakker om enkelte land i Midtøsten, så føler du at det kanskje det ikke har kommet så mye lenger.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det er fortsatt på det stadiet. Og da kan du tenke deg igjen, tilbake igjen til det du startet med, altså... Mm. For sivilisasjoner andre steder eventuelt, hvis de finnes, det vet vi jo ikke, i universet som er 1 million år eldre enn oss.
1: Ja.
0: Du kan ikke forestille deg engang hvordan det vil fungere. Og hvis du bare ser på hva vi har lært og funnet ut av, nå er jo KI-revolusjonen her, ikke sant? Vi er bare så vidt begynt på det. Men det er jo bare 20 år siden vi fikk... det er ikke 20 år siden en gang, men vi fikk mobiltelefonrevolusjonen, ikke sant? Altså det begynte så vidt for 20 år siden, når den første iPhone kom, men det er vel først i 2014, 2015, 2016, sant? At det begynte å ta litt av, altså de siste 10 årene, at det på en måte dette med mobiltelefoner har liksom på en måte påvirket samfunnet radikalt.
1: Det har blitt en hverdagslig ting.
0: Og stadig nye ting med internett, ikke sant? Altså, hvis du tenker 50 år tilbake igjen i tid, så var det liksom internett, hva det ingen hadde hørt om den gang. Sånn at det kommer hele tiden nye ting som endrer samfunnet radikalt.
1: Altid.
0: Og dette med teknologi akselererer, det kommer bare nye ting og nye ting, og KI kommer til å revolusjonere verden. Så igjen, om 1 million år, vi kan ikke forestille oss engang hvordan det vil se ut.
1: Eller at det er folk der ute.
0: Ja, hva teknologi vil den ha, og hvordan vil, sant? Og hvis det er andre sivilisasjoner som er 1 million, eller kanskje 10 million, eller 100 millioner år foran oss, må ikke... Snøballchans til å forstå en drit av hva de holder på med. Eventuelt, da.
1: Veldig spennende.
0: Så det blir veldig arrogant å se det at det ikke finnes liksom, noe liv andre steder i universet. Det er faktisk veldig godt mulig.
1: Jeg vil tro det.
0: Men det er helt umulig å vite.
1: Mm. Men jeg vil tro det.
0: Du velger å tro det.
1: Jeg velger å tro det.
0: Håper det. Altså, det er noe med det også. Altså, og tro at du er alene, og du er det, på en måte eneste i hele universet, som liksom er uendelig, det er en ubehagelig tanke.
1: Ja.
0: Bare det å liksom tenke at, ja, men da må jo finnes noen andre, det er på en måte en litt sånn...
1: Det er ikke bare oss.
0: Vi er ikke alene, liksom.
1: Ja.
0: Det er jo en liten trøst, liksom, å tenke det.
1: Det er det. Det er litt rart.
0: Men hva hadde skjedd hvis at de i morgen plutselig hadde funnet bevis for at det var intelligent liv tilsvarende som vår egen, en annen plass i solsystemet, og vi begynte å kommunisere med dem? Hva hadde skjedd? Med sivilisasjonen på jorda. Jeg tror vi hadde ventet oss til det ganske raskt, ser du.
1: Jeg tror det.
0: Litt sånn som med KI og mobiltelefoner eller hva som helst.
1: Ja.
0: Med mennesker er utrolig tilpasningsdyktige.
1: Ja.
0: Så jeg tror vi hadde...
1: Det hadde vært en viss frykt, men vi hadde tilpasset oss ganske raskt, tror jeg.
0: Folk er redde for KI også.
1: Ja.
0: Folk var redde for mobiltelefoner og sosiale medier og internett.
1: Oh, yes.
0: Og fargefjernsyn er fortsatt bare en prøveordning i Norge, sant? Fordi, fordi at politikerne trodde jo at folk skulle klikke.
1: Det ble
0: jo,
1: ja.
0: når de så bilder i farger, at det skulle klikke på folk.
1: Helt spesielt.
0: Så mennesker er, som amerikanerne sier, resilient.
1: Ja.
0: Så jeg tror nesten uansett om det er KI som revolusjonerer verden eller om det oppdages liv på andre planeter, så skal man klare seg helt fint.
1: Helt fint.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. To syklister fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Asker. En bilist og flere syklister var involvert i ulykken. En av dem har uavklart skadeomfang og fraktes med luftambulanse. Den andre betegnes som lettere skadet. Valget i Sverige i gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20 i kveld. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig i gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad ville folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i byen. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Kulseng på Norges stafettlag, som løper 4 ganger 400 meter i Ultimate Championship i kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget, og dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
6: Radio Haugaland topp 40.
7: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
8: Let's go!
6: Radio Haugalands topp 40.
9: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg i studio de neste 3 timene med dagens største hits.
6: Radio Haugaland topp 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes I studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 39.

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier også. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Top 40.
9: Top 40. Let's go!
7: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
7: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassleknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands Top 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 36.

0: Trapperingen BIN Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Top 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugalands topp 40.
5: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Månsliknes er med deg helt til nummer 1.
4: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Moxnes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info at banken-hotell.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingrid Mo Stiknes I studio.
4: Topp 40,
6: topp 40,
4: topp 40.
6: Let's go!
3: Nummer 29.

0: Ganske snart så er det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Vilnius lufthavn I Litauen ble I dag stengt etter en mulig observasjon av en drone I litauisk luftrom. NATO sendte kampfly på vingene som følge av den mulige observasjonen, opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. To syklister fraktet til sykehus etter en trafikkulykke med en bilist I Asker. Den ene betegnes som lettere skadet. Den andres skadeomfang uavklart, men trolig noe mindre alvorlig enn først antatt, ifølge operasjonsleder. Veien nå åpnet, og nødetatene har avsluttet på stedet. En person omkommet og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten I Java-havet I dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer ombord. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte Manchester Citys nye manager Enzo Maresca for første gang på fredag, hvor tema var Erling Braut Haaland. På møtet bekreftet de at Citys fysioterapeut Mario Pafundi fortsatt skal jobbe med landslaget. Haaland kan ta målrekorden I byderbyet mot United I dag. Donald Trumps barndomshjem I Queens I New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I fem år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
7: Bobil og campingvogn.
8: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
10: Radio Haugaland.
11: Radio Haugaland, topp 40.
12: Topp 40.
13: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40,
3: Topp 40,
4: Topp 40.
5: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: smelt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låte på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre. Går en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Top 40.
2: Let's go.
0: Nummer 24.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Du frisør? Tettenlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Tettenlo mer enn bare en klipp. Søk tettenlo.no.
4: Radio Haugaland Top 40.
5: Top 40.
6: Top 40.
5: Top 40.
6: Let's go.
4: Radio Haugaland Top 40.
7: Hittene står i kø her i Top 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes ser med deg i Top 40 studio. Og her nok en banger.
5: Top 40.
6: Top 40.
5: Top 40.
6: Let's go.
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Vosniknes er I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
2: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassleknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.
2: Swam, swam.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Vilnius lufthavn i Litauen ble i dag stengt etter en mulig observasjon av en drone i litauisk luftrom. NATO sendte kampfly på vingene som følge av den mulige observasjonen, det opplyste Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevæpnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
4: Heimevernets øvelse Hovedstad er planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte Manchester Citys nye manager Enzo Maresca for første gang fredag, hvor temaet var Erling Braut Haaland. Der bekreftet de at Citys fysioterapeut Mario Pofundi fortsatt skal jobbe med landslaget. Haaland kan ta målrekorden i byderby mot United i dag. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjeldent fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moss-Liknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: could ever say. Yngve Monsteknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
3: Joho!
2: Spørsmål. Er det din tur?

0: Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio
1: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
2: Topp 40.
3: Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
4: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
3: Topp 40. Let's go.
1: Nummer 11.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugalands topp 40.
2: Topp 40.
3: Top 40.
2: Let's go.
0: Nummer 10.

0: ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss det, Geir.
5: Ja, det oss det, Håvik.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Topp 40.
10: Let's go!
7: Radio Haugaland, topp 40.
11: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
8: Topp 40.
10: Topp 40.
8: Topp 40.
10: Let's go!
7: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Mosleknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefonen.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En person knivstukket i forbindelse med et mosseslagsmål i Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, oppe til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. Studio André Ødby, nyhetene får lov til på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Været presentert av
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
1: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landevei Sigma Motor gir deg alt
5: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien
6: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det Åste, Geir.
4: Ja, det Åste, Håvik.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En person knivstukket i forbindelse med et mosseslagsmål i Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, oppe til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. Studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
0: Telefon 957-46188.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
7: Bilextra har alltid bilen.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no. Radio Haugaland.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.
2: La avansert tre.

0: fjerde, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Det venter lett skya. Nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din, velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk inn om Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Ferske meningsmålinger viser at det jevnt mellom de to sidene I det svenske valget, selv om rødgrønn side med sosialdemokraterne I spissen fortsatt har overtaket. Partileder Magdalena Andersson erkjenner at seieren langt fra sikret, men advarer mot et Sverige med Sverigedemokraterna I regjering.
2: Det jo ikke et vanlig val. Det som står på spil om vi for første gangen skal få en regjering som helt domineres av Sverigedemokraterna, som et parti som... Långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
1: USAs president Donald Trump ber Ukraina om att sluta angripa russiske diesellagre. Trump hävdar att angreppen skapar mangel på drivstoff, när skriver Aftenposten. Ukraina har I år trappat upp sin angrepp mot Rysslands olje- och gasindustri som de ser finansierar krigen. Her til slutt tar vi igjen med at man I Sør-Norge I morgen kan se Venus passere bak månen I et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio Anne Rødby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder. Som ser lika fin ut hela tiden. Med livstidsgaranti och prisgaranti kan du vara trygg på kvalitet och värdi. Nå med stort lager på Hugalandet. Lev mer, mal mindre. Check ut norgesgjerde.no idag.
4: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring idag för timebeställning och mer information. 921-73-851
3: Lever bilvraket ditt till oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Mala på.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Helgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene.
2: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goll! Erling Braut Haaland gjør mål i Manchester Derby igjen!
1: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City i Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
3: Heimevernets øvelse Hovedstad er planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm i finalen på 400 meter hekk i Ultimate Championship i Budapest i dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene forlåte på VG.
4: Tips oss 5271-7273.
5: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Radio Haugaland. Kraftstasjonen.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene.
2: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål i Manchester Derby igjen!
1: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City i Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinneskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
3: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm i finalen på 400 meter hekk i Ultimate Championship i Budapest i dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på den nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

Norge har en av de største offentlige sektorene i den vestlige verden. Rundt en tredel av alle jobber er i offentlig forvaltning, og de samlet offentlige utgiftene tilsvarer om lag 60% av verdiskapingen i fastlands-Norge. Samtidig mottok over halvparten av befolkningen utbetalinger fra NAV i fjor, der alderspensjon utgjør den største delen. Med en stadig eldre befolkning må færre yrkesaktive fremover finansiere velferdsordningene. Les mer om saken på radioh.no.

0: Været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter lett skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: til på Radio Haugaland. Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene.
2: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål i Manchester Derby igjen!
1: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City i Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
3: Heimevernets øvelse Hovedstad er planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm i finalen på 400 meter hekk i Ultimate Championship i Budapest i dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på nest siste hekken. Brasilianske Alisson de Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene forlåt deg på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Fjellet, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Største utvalg av kjøreutstyr.

0: Og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm i finalen på 400 meter hekk i Ultimate Championship i Budapest i dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på nest siste hekken. Brasilianske Alisson de Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter.

0: wäre präsentiert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør. Radio Haugaland.
6: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Hei du, ja, ja du, litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene.
2: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål I Manchester Derby igjen!
1: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City I Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
3: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm I finalen på 400 meter hekk I Ultimate Championship I Budapest I dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene forlåte på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: This show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Hei, Egil, nå må du ta oss og komme. Nå er vi klar, nå sitter vi i studio her.
2: Ja, da er vi klar, for vi har nå vært igjennom en masse med nettsteder, og vi har mange gode historier til deg. Velkommen i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, som du hører. Jeg har med meg Liza Lyon, og i løpet av den neste tida her på Radio Haugaland nå, så skal vi servere litt av hvert.
1: Det skal vi, det er bare til å glede seg. Mye rart.
2: Følg med.

0: På samme måte som ja, her I distriktet for så vidt, så det en del polske og andre arbeidere av utenlandsk bakgrunn. Og I Skottland nå, så har de fått et lite dilemma. Forutsetningen for å få jobb I et stort busselskap at en kan snakke engelsk. Mm. Og det også ofte forutsetning for å få arbeid I Norge. For å kunne kommunisere med sine ansatte jo ganske vesentlig for å få gjort jobben.
1: Jeg kjenner en som jobber på en byggeplass selv, hvor det mennesker fra Polen som jobber der. Og der snakker de veldig sånn himaspikra engelsk. Det veldig sånn, I'm going to get the container, for eksempel. Ja. Og så ender det med at de som jobber der, de som norske ord, må snakke sånn, sånn at Stemmer. De fra Polen skal forstå de.
0: Riktig.
1: Så det blir veldig morsomt, altså. Det ender med at engelsken blir ganske ja, underholdende.
0: Jeg har vært I Riga og Estland,
1: ja.
0: Og jeg kan fortelle deg at det akkurat det samme der.
1: Det det.
0: Så hvis du snakker normalt engelsk, sånn som du ville gjort med en engelskmann eller amerikaner, så skjønner ja. De ikke et pøkk.
1: Okay.
0: Ingenting. Så det litt spesielt. Men det blitt et problem også I Skottland, for de har hyret inn en behøllinger med polakker til å kjøre bussene sine.
1: Mhm.
0: Og det klart at da må du nesten kommunisere med skottene som skal ta bussen.
1: Men, eller så kan det fort bli forviklinger.
0: Og de kan jo forsovet engelsk, men det jo østeuropeisk engelsk.
1: Ja.
0: Og du vet, ska øy. Altså, de snakker jo...
1: Ja,
0: den engelsken jo tydeligvis... veldig vanskelig for polakkerne å forstå.
1: Mm.
0: Sånn at nå har de måttet gå til et litt spesielt tiltak, og det å ikke bare lære de å snakke polsk engelsk.
1: Nei.
0: Men de må lære å snakke polsk engelsk med skotsk aksang.
1: Oh, ja.
0: Så det
1: Hvordan fel... høres det ut?
0: Nei, det tør jeg
1: ikke bli med ut på. Nå,
0: Men jeg kan se for meg at det må låte litt annerledes.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Helgaland.
4: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: I en amerikansk småby så er det en som har rømt ifra et fengsel.
1: Uff, da er det en sånn mordertype, eller er det sånn stjal 100 lapp på rimi type?
0: Nei, det er noe midt imellom, kanskje. Han har utført et vepnet ran. Det er vel...
1: Det er jo ille nok det.
0: Det er ille nok.
1: Ja.
0: En 20 år gammel mann her som for så vidt også ble pågrepet i gjerningen, så det hørtes ut som det gjerne ikke var så godt planlagt dette.
1: Nei.
0: Og det var tydeligvis en kjenning av politiet.
1: I 20-årene faktisk, ja, unge mann nå.
0: I hvert fall, han ble da satt inn i celler der han kjente seg jo godt igjen fra før av.
1: Ja, hadde vel begynt å henge opp familiebilder og sånt etter hvert.
0: Ja,
1: ja.
0: Han har i hvert fall stått for en del av veggpryden i form av tegninger, forstår jeg.
1: Ja.
0: Men ikke nok med det, når han skulle da settes inn i buret, så fikk han lov å ta med seg tøflene sine.
1: Aha.
0: Så da gjorde han det.
1: Ja.
0: Så han slapp å gå rundt i de vonde skoene.
1: Ja, men det er sikkert bra, men akkurat jeg aner at han har gjemt noe i disse tøflene, kanskje?
0: Det er noe der, ser du.
1: Ja.
0: Fordi morgenen etterpå så var både han og de fem andre som var i denne cella borte vekk.
1: Og tøflene.
0: Og samt tøflene, ja.
1: Ja, uff da.
0: Hva han hadde i tøflene, det står det ingenting om her, men han hadde i hvert fall greid å låse opp denne her døra og kom seg av gårde. Han ble pågrepet igjen hjemme senere på dagen.
1: Var så lur at han for helt hjem, ja.
0: Ja, han gikk hjem.
1: Ja, så lurt.
0: Så han ble...
1: Det har vel politiet aldri leit av.
0: Nei, nei, nei, for all del. Og for, ellers så bor han jo bare steinkast ifra politikammeret, så...
1: Se det, ja.
0: Ja, ja. Gidder ikke gå noe lenger enn det.
1: Ikke lange veien mellom sine
0: nei,
1: to hjem.
0: Nei, så han og disse andre som stakk da ifra cella, de hadde vært på den lokale puben.
1: Ja, det hadde de, ja.
0: Etter de rømte, drukk seg drita, så gå team.
1: Ja.
0: Ja, så sånn er de.
1: Så sånn er det.

0: Vi sitter med lokalaviser fra Wisconsin i USA foran oss i dag, og vi hørte for litt siden om denne klovna-historien.
1: Ja, stemmer. En mann som gikk amok av å se på klovna, skjøyt rundt seg og greier.
0: Ja. Ja, og her er det en annen historie også. Det er voldsomt også det, så de får gjennomgå i Wisconsin om dagen. For her er det en 38 år gammel dame som driver og raner butikker med kulehammer.
1: Det er Wisconsin, det skjer.
0: Ja.
1: Egil, vi må flytte til Wisconsin.
0: Ja, jeg er egentlig litt bekymret, for jeg har familie der.
1: Oh, ja. Tør du innrømme det?
0: Ja, ja, ja. Men i hvert fall, det er denne damen da, Julie Bailey heter hun. Hun er da blitt arrestert for å gå amok med kulehammer.
1: Kulehammer du gitt, faktisk.
0: Ja.
1: Hva i all videverden? Ok,
0: nei, altså, hun, det er jo... ja, hun prøver da også å rane kolonialbutikker og banker og litt forskjellig med kulehammer.
1: Vet du hva, hvis det hadde kommet en dame til meg med en kulehammer i hånden, så hadde jeg sagt, ja. Follow my broccoli! Da hadde jeg duttet sammen, så hadde jeg ledd meg helt.
0: Ja, ja, ja, nei, altså, det, er jo, det var jo ikke akkurat sånn kjempesuksess dette der, for å si det sånn. Men
1: det er sikkert så vondt å bli slått med en sånn hammer, det tror jeg bare.
0: Ja, ja, ja. En kulehammer i håret, det er ikke bra. Nei, men altså her er det da, damer, hun har vært inne i en bank der da, hvor hun truer da med altså at hun skal slå de helseløse om ikke hun får pengene deres.
1: Ja.
0: Men da hun skal dra opp hammeren sin.
1: Ja.
0: For hun har på seg sånn snekkerbelte.
1: Ja.
0: Hun var faktisk kun iført snekkerbelte.
1: Oi, sant.
0: Ja.
1: Akkurat, ja. Ja, men det forklarer enda litt mer om hennes tilstand da, sikkert.
0: Ja, ja, ja, ja. Kun iført snekkerbelte, og så, men når hun skulle da dra opp kulehammeren,
1: ja,
0: så fikk hun ikke opp. Fordi at hun var litt store.
1: Åja, oh, ja, ja.
0: Så at du får gjerne ikke hammeren opp, liksom.
1: Nei, jeg skjønner, for det ligger litt sånn uten.
0: Det henger litt over,
1: henger
0: der,
1: litt over, ja.
0: Over beltestedet. Så hun sleit litt med å få opp hammeren, og i mellomtiden så kom politiet og hentet henne.

Her er de lokale nyhetene. Tor Christian Gård fra Fremskrittspartiet på Karmøy vil ha full oversikt over kommunens omsorgsboliger. Han mener ledige boliger må tas raskere i bruk, og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert

0: Arbeiderpartiets Ruth Marianne Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm i Sør-Vest-Norge i dag. Gjennomsnittsprisen blir 2 kroner og 13 øre per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst i Hardanger. Store mengder frukt sprekker og råtner, og årets avling har bare blitt 70% av et normal år. Man tar med at FK Haugesund fikk en marerittstart borte mot Moss, men slo kraftig tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diarra skårer sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden i Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: tips.
1: Ikke samme måte som hesten, håper jeg.
0: Nei, han har rett og slett vært inne i kjellerstua si, der han da har pyntet opp litt, rett og slett pustet opp.
1: Pustet opp, ja, men det flott.
0: Og på den ene veggen der, så har han et sånt hoved av en buffalo.
1: Ja,
0: som utstoppet dyr.
1: Oi, det er svært.
0: Bare hoved liksom,
1: ja.
0: Som stikker ut der,
1: ja.
0: Og denne anordningen her veger cirka 200 kilo.
1: Akkurat, ja, ja. De er svære, de der bøflene.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten, eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 10 grader.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke her nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål I Manchester Derby igjen!
0: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City I Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm I finalen på 400 meter hekk I Ultimate Championship I Budapest I dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.